0: 62 put.
1: Ja, pišu.
2: Rekvizite koliko piše broj dobivaca?
1: Ćao. Vidimo se sutra. Ćao.